som et løv I et vinkast, sang Aslak Haugen I Hellbillis, og den kom fordi han har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter Aslak og Eskil.

0: alle tider med Gilberdal fikk du der. Jeg vet ikke hva slags morgenmenneske Gilberdal-gjengen men jeg må spørre deg, Siv, hva slags morgenmenneske du?
1: Jeg elsker å stå opp tidlig.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja, og jeg legger meg sent.
0: Jeg har lagt merke til det, for du kommer ofte før meg på jobb.
1: Ja, ja. Nei, jeg synes det veldig ordentlig å være oppe tidlig. Det stille og rolig, og ja. Nei, da koser jeg meg med en kopp kaffe og...
0: Så deilig.
1: Jeg kan selvfølgelig ha dårlige dager, jeg jo da, men hvis du spør meg i dag, så synes jeg faktisk at den helt fin.
0: Og det akkurat det jeg gjør. Jeg spør deg akkurat i dag, Siv.
1: Ja.
0: Og det har jeg nemlig spurt resten av folket her ute om også. Hva slags morgenperson du akkurat i dag? Det kan du gå inn i NRK radioappen og stemme over. Vi har flere alternativer, blant annet.
1: Det har vi, vet du. Der ligger det tre alternativer å vente på deg. Du solstrålen, våknet uthvilt, bli og fornøyd? Eller du zombien, trøtt? Alt går i sakte film.
0: Ja.
1: Eller så har vi jo stressballen da.
0: Oh, ja.
1: Kanskje forsover seg.
0: Ja, litt sånn der, ja. Rett opp og så rett inn i på badet, og så skal vi plutselig pusse tennene, og så vi i gang.
1: Ja, ja, det akkurat det. Da kan det gå fort unna i svingene.
0: Ja, enn så lenge som jeg sier at jeg føler meg ikke helt som alle kategorier, eller noen av dem ennå.
1: Nei, men da kan du sende oss en melding i app. NRK Radio.
0: Veldig godt tips.
1: Ja.
0: Send det inn i appen NRK Radio, så skal vi prøve å finne ut av hva slags befolkning vi har å deale med her i dag i Østfold.
1: Og enn så lenge så det faktisk solstrålen altså, som leder.
0: Nei, det solstrålen?
1: Ja, ja, men...
0: Ja, vi hørte jo med nyhetsruen her at solstrålen, det var han. Så det vel han som har vært inne hos dem, kanskje?
1: Ja, han og noen til, da.
0: Ja, og noen til. Vi får se utover dagen. Apropos solstråle, vi skal prøve å oppdatere litt på hvordan været blir.
1: Mm.
0: Men det blir da etter Take That.
1: Det gjør det, vet du. Først. Sola, den står opp 06.43 i dag, men jeg tror neppe at vi får sett den.
0: Tror du ikke det, altså?
1: Nei, vi får se den, vet du.
0: Det en liten tease? Imponerende tease været. Det bra, det liker jeg. Vi skal høre A Million Love Songs med Take That. Det tirsdag morgen, og du lytter til morgen her i NRK P1.

0: en sang som finns med Odd Nordstoga der. Og vi skal titte litt på hva som har kommet inn I appen. Det nemlig en melding fra selveste Anne.
1: Her triller inn melding, vet du. Hei og god morgen fra en enda, og da vi jo I Sarsborg oversida, skriver Anne. 14 grader. Jeg liker å stå opp tidlig, skriver Anne, selv med evig ferie. Hører på dere og koser meg med kaffe.
0: Det rart når man endelig har evig ferie, så står man opp tidlig. Alt ruller på den der. En annen som sikkert har stått opp tidlig I dag, det bursdagsbarnet. Vi har tenkt til å feire bittelitt akkurat nå.
1: Ja, bursdagsbarnet fyller 29 år.
0: Ja, det ikke verst.
1: Nei, det sikkert en veldig fin alder. I dag sier vi hipp hipp hurra for Google.
0: Tenk deg, Google, som vi har levd med nå I 29 år, og har revolusjonert verden slik vi kjenner den. Hva tror du det mest googlede I verden, Siv?
1: Kan det være Google?
0: Ja, vet du hva, det tror jeg det Jeg har sjekket litt I går, og det viser seg at det ikke Google som mest, men den på topp 5-lista.
1: Aha.
0: YouTube høyest, sammen YouTube. Med Facebook.
1: Ja,
0: det litt rart, men det jo fordi folk ikke liksom, de skriver det inn, og så trykker de enter, og så kommer det inn på Google I stedet for på den hovedsiden, tror du ikke det?
1: Mm. Og været vel også med her?
0: Ja, det, vet du hva, det tror jeg virkelig. vet du hva jeg googler mest?
1: Nei.
0: Hvilken uke det?
1: ja, nettopp.
0: Så da må jeg nesten spørre, hvilken uke det?
1: Ja, det... Jeg vet ikke, det 38?
0: Ja,
1: det tror jeg faktisk. Det 38?
0: Jeg må slutte å google, jeg må bare spørre deg, Siv.
1: Ja, jeg tipper det da.
0: Vi skal høre Everyone med

0: Ja, den skranglete synten der, den var The Remington Superstar som ga deg Super 60, men er Remington Super 60 med On The Highway Again.
1: Tror du ikke han skulle være litt sånn små skranglete?
0: Ja, jeg håper det.
1: Ja, vi håper det. Vi håper det.
0: Vi har en avstemning gående i NRK radioappen, Siv.
1: Ja.
0: Hvordan er morgenpersonen i dag?
1: Ja, nå skal vi ta et lite... Dykk inn i appen NRK Radio. Foreløpig så er det faktisk flest solstråler der ute.
0: Ja, det er det, ja.
1: Ja, ja, ja. Det er tre alternativer som ligger og venter på deg, altså. Er du solstråle? Altså, er du våken og utvilt og blid og fornøyd i dag? Eller er du en zombie, trøtt, og alt går bare i sakte filmene nærmest? Eller er du stressballen? Fordi... du kanskje har forsovet deg i dag.
0: Gå inn i appen NRK Radio og svar på hvilken morgenperson du er akkurat i dag, så gjør vi opp status litt senere. Nå får du Kaom med Jo Sverre før nyhetene. Kaom!

0: Ole Børø. Ganske funky artist.
1: Er det, vet du? Svinger bra det her.
0: Ja, det liker det veldig godt også. Så nå, den her skal du få av meg. Uansett hvor du befinner deg i Østfold. Outside the limit.

0: det var Ole Børre, det tidlig om morgenen med Outside the Limit. Og Outside the Limit, det ikke Else Margrethe, kanskje?
1: Nei, men hun har sendt oss en liten melding i appen NRK Radio. God morgen! Ønsker å sende en liten morgenhilsen til faren min Dag og lillebror Dag André, som jeg vet hører på morgenen. I dag er det min tur til å si hei. Ha en fin tirsdag, hilsen Else.
0: Så det går på rundgang dette her altså, det synes jeg litt koselig.
1: Så da det vel Dag eller lillebror Dag André da, som kanskje sender en melding i morgen igjen, eller?
0: Jeg skriver opp en huskelapp her, Dag og Dag André, så tar vi opp regnskap i slutten av uka.
1: Herlig.
0: Men vi har fått en liten utfordring fra våre venner i EFTA-en. Jeg spent på hva de har klart å finne på i dag.
1: Det blir spennende.
2: Den hemmelige lappen.
3: Halla folkens, Halla. Espen og Beate fra EFTA her.
4: Og i dag så har vi sittet og skuet ut av vinduet, så har vi sett at det har vært litt problemer med byferien. De har hatt litt motorproblemer, så har de hatt litt problemer med feriene på Hvaler i dag også har vi sett.
3: Og tror du ikke at på dagen i dag i 2007 så ble Color Lines Color Magic satt i drift? Så da tenker vi at det blir en aldri så liten bilferie-quiz på dere i dag.
4: Ja, og vi starter rimelig enkelt da. På hvilken strekning trafikerer bilferien Color Magic?
0: Er det, vet du hva, jeg tror det er Oslo-Kiel. Ja. Eller Kiel. Jeg har aldri klart å bestemme hva de sier.
1: Jeg ville kanskje ha tippet det, ja. Aldri tatt den.
0: Jeg har tatt den opp til flere ganger. Ja, ofte så har jeg bare tatt den en vei, og det er litt gøy.
1: Ja, du vil ikke tilbake.
0: Nei, jeg vil ikke tilbake. Nei, jeg skulle på Intrail, så da tok jeg den ned dit, og så tok jeg fly tilbake igjen. Skal vi si det?
1: Vi sier det.
0: Color Line Fantasy, Kiel, Oslo.
1: Ja.
0: Oppsummert.
3: Color Magic går mellom Oslo og Kiel. Men fra hvilken Østfoldby satte Danolinjen opp avganger til Fredrikshavn i 1983?
0: Oi,
1: 1983.
0: Jeg var ikke helt født, ja. Men kan du huske det, Siv?
1: Så da var jeg 9 år.
0: Ja, vet du hva, da, jeg tror det er en...
1: Jeg var så opptatt av ferier da, men...
0: Jeg tror det er en by ved kysten.
1: Ja,
0: ja, det tror
1: det
0: jeg.
1: Det vil jeg tippe.
0: Så da må det enten bli Moss, Fredrikstad. Ja, Sarpsborg blir kanskje litt vanskelig fra Paddekommen, jeg vet ikke. Eller Halden da.
1: Skal vi Fredrikstad kanskje?
0: Ja, vet du hva vi sier Fredrikstad, for det klinger Fredrikstad til Fredrikshavn, det klinger fint det. Gjør det ikke det?
1: Jo, har det ikke vært en sånn ferie kanskje?
0: Vi får ja. Sjekke.
4: Ja, da gikk det faktisk en båt fra Fredrikstad til Danmark, men dessverre for Fredrikstad så ble den båten lagt ned 2 år senere. Men hvor finner vi Norges korteste bilferjestrekninga?
0: Den korteste? Åh, det var ikke enkel.
1: Hvor kort kan... Er den just follow?
0: Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Moss-Horten er jo ganske lang.
1: Ja, nei, ja, den er ikke den korteste.
0: Det er sikkert en som går på sånn line, tror du ikke det?
1: Ja, sånn du står liksom på bare en sånn liten platting liksom, ja. Og så drar du sånn
0: her. Og så drar du deg til andre siden. Jeg vet at den i Strømstad, den er veldig kort når du skal fra spa der over til sentrum. Ja, den er veldig kort.
1: Kanskje det er den, eller?
0: Sa de Norge, eller sa
1: ja,
0: de
1: Sverige? Ja, ok, ja.
0: Jeg svarer Strømstad, for det er jo nesten en del av Norge.
1: Ja, i hvert fall nesten en del, ja, ikke sant, av Østfold, så det er jo Norge, ja.
0: Jeg har ikke noe bedre alternativ, så vi får se.
3: Ja, Norges korteste bilferjestrekning ligger ikke så veldig langt unna. Vi må over fjorden og til Svelvik. Strekningen er knappe 200 meter, og turen er unnagjort på et blunk. Helt til slutt, hva er rekord for lengste ferjetur mellom Horten og Moss? Dere kan få alternativer. Var det 18 timer og 54 minutter? 5 dager eller 2 uker?
0: Nei, det kan jo ikke være...
1: Moss-Horten? Hva skjedde der?
0: Nei, da må enten så har den sunket ut, eller så har det blitt noe havari ute og går, tror du ikke det?
1: Ja, og så ikke fått hjelp i det hele tatt, eller?
0: Jeg kan ikke tenke meg å ha tatt flere dager. Jeg sier 18 timer, jeg.
1: Ja, ikke 2 uker i hvert fall.
4: Ja, mest sannsynlig så er det gode gamle Bastu 2 som innehar denne rekorden. Den gikk fra Moss 22. februar 1922, og så ble ferja sittende fast i isen og brukte 5 dager på turen til Horten og samme tur i dag. Det tar jo cirka bare 30 minutter.
3: Bonusspørsmål, fordi jeg lurer på deg selv. Når var det danskebåten sluttet å gå fra Moss?
4: Skal du svare med fra meg nå?
3: Ja.
4: Nei, jeg har ikke snøring. Jeg vet i hvert fall at jeg kjørte den i 1998, da var jeg russ.
3: Jeg føler at jeg tok den i 1999.
4: Ja. Så 2002 da, kanskje. Men uansett, dere er kjempeflinke.
1: Ja.
4: Ha en nylig dag videre.
0: Tusen takk for den.
1: Det gikk ikke så gærlig.
0: Nei, det gikk ikke så gærlig. Jeg var overrasket over våre fergekunnskaper enn så lenge. Vi skal vel senere gå en liten utfordring til dem også på EFTA-ene litt senere i dag. Men før det, så skal du få Juno, Sabrina Carpenter her, populær artist.

0: of the Tiger fikk du der med Survivor, heter artisten. Men nå, så gjelder det som det aldri før, Jalla, som jeg pleier å si. Vi nemlig inne I dagens viktigste kvarter, nemlig jakten her på NRK P1 I morgen. Og I dag så jakter vi på noe spesielt, Siv.
1: Ja, I dag så jakter vi på deg, som synes morgen det beste programmet på radio ever.
0: Oi, sånn, da kan det her kan bikke begge veier, føler jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: For hvis ikke får inn noen.
1: Du morgenfan? Appen NRK Radio morgen det beste programmet på radio ever. Ja, da du den personen vi leter etter.
0: Hvis du synes det helt ok også, så kan det nå at du har sjansen, men jeg synes du skal være en ordentlig fan altså.
1: Ja, ja, blodfan.
0: Fordi I dag så kan du nemlig vinne et skrapelodd verdt 1 million kroner potensielt. Vi får se. Send inn I appen NRK Radio. I mellomtiden så skal du få Return med Bye Bye Johnny. Så det bare til å gjøre falsetten klar. Eventuelt NRK Radio-appen. Fordi det jo der du skal sende inn om du en morgenfan eller ikke.
1: Absolutt. Du kan vinne 1 million kroner altså, hvis du vinner skrapelodd og skraper deg fram til toppremien.
0: Kom gjerne med en god grunn nå. Jeg ønsker deg lykke til. Her får du Return.

0: Knock, knock, knock, knock, knocking on heaven's door fikk du der, originalt med Bob Dylan, men her var det Randy Crawford som var din stemme på morgenen. Men vi er inne I dagens viktigste kvarter, vi rett og slett. Og vi har fått med oss noen som jeg tror kanskje morgenfan. Vi får se da. Katti, god morgen.
1: God morgen.
0: Kan du påberope deg å være en av de større fansene av morgenen her på NRK P1?
1: Ja, det jeg helt sikker på. Det jeg helt sikker på mange av dem jeg kjenner sier også, for det, jeg går og refererer til morgenen hver dag. Ja. Jeg hørte på morgenen I dag, og nesten til det kjent som vil jeg tro.
2: Så bra da.
0: Det veldig kul. Hva det du kommer til å referere om I dag da, tror du?
1: Åh, ja, det var et godt spørsmål, for I dag har jeg ikke hørt på så lenge. Så I dag så kom jeg I hvert fall til å fortelle at jeg var der.
2: Ja. Det ikke sant?
0: Det var det lille tipset. Ja, det var det lille tipset jeg hadde å gi deg, at du kanskje burde si det. Men.
2: I dag vant jeg skrapeloddet, kan du si.
0: Ja,
1: ja det ja. Kan jeg også si. Nærmere million kan jeg vinne også, så det mye ja. Å fortelle om sikkert.
2: Og hva skulle du ha brukt en million kroner på?
1: Ja, jeg tenker at den skulle jeg brukt på å pusse opp hytta.
0: Ja, pusse opp hytta, det må man selvfølgelig gjøre innimellom.
2: Hvor har du hytta?
1: Ja. På Oven I Råde.
2: Oven, ja. Ja, der det fint, vet du.
0: Ja, veldig fint. Ja. Og du befinner deg I Sarpsborg til vanlig, har jeg skjønt?
1: Ja, jeg bor I Sarpsborg. Mm.
0: Det ikke en vers by, det må jeg si.
2: Men selv I solbyen, Katti, så det vel overskyet I dag, eller?
1: Det overskyet I dag,
2: ja.
1: Men det jeg sitter inne med en operert fot, så det kan passen være her for min del.
0: Ja, altså, du skal vente litt med opppussingen også, ja, til den bra igjen.
1: Ja, ja da.
2: Roe ned den. Men da kommer det et skrapelodd din vei, Katti. Så får du ha en riktig så fin tirsdag, og god bedring med den foten.
1: Takk skal du ha, takk skal dere ha for at jeg fikk være med.

0: Se deg med Margaret Berger fikk du her I P1 på morgenkvisten. Vi har hatt en avstemning ute I appen vår, vi, Siv.
1: Det har vi, vet du. Denne morgenen her så har vi rett og slett lurt på hvilken morgenperson du akkurat I dag? Akkurat I dag, denne tirsdag 15. september. Og du kunne velge da imellom solestrålen, zombien eller stressballen. Ja. Og det faktisk, Philip, flest solstråler der ute.
0: Ja, jeg ser at det 60% solstråler. Det liker vi veldig godt. En av dem var jo vårt nyhetsanker Rune, han kunne påberope seg det. Vi har også 37% på zombien, hvor det går litt trøtt og litt I sakte film. Så har du stressballen da, bare 3%. Men de har ikke klart å rote seg til å komme inn I appen, vet du.
1: Nei, ja, I hvert fall så har de kanskje fått forsovet seg litt grann I dag. Det fort gjort det også, vet du. Men flest solstråler altså. Gjennom byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

0: Sterk musikalsk start i dag, vil jeg si, på dette møtet. Annie Lennox var det med Walking on Broken Glass. Og nok en gang slapp vi unna den her med, hva dere kaller det,
1: tidsklaske?
0: Tidsklaske, for hun var 11.12, nå blir akkurat 11.13 her. Denne tirsdagen, dagen. Er det om både dato og at det er tirsdag? Dette er en veldig bra start, synes jeg. Dere, kvite løgner. Jeg er jo tante.
1: Ja.
0: Supertante, selvutnevnt sånn. Jeg synes det er en veldig bra titel, men jeg har kommet til et lite dilemma her. For jeg har oppdaget at lille nevø, han tror jo på absolutt alt jeg sier.
1: Ja. De gir deg, du må nyte det så lenge du kan.
0: Ja,
2: det er litt som å ha ringen i Ringenes Herre.
0: Ja.

0: Billie Eilish var det med What Was I Made For? Var ikke det den fra Barbie-filmen? Jeg tror det er fra Barbie-filmen. Barbie som lurer på hva er, ja, store ting, alle de store spørsmålene i livet og sånn.
1: Ja.
0: Ja. Anbefales for de som faktisk, for de som ikke har sett den.
2: Anbefales faktisk, jeg vet, et uttrykk jeg liker.
0: Jeg har begynt å tenke på publikum her rundt meg i studio.
2: Men betyr det at ting du vanligvis anbefaler, som ikke du anbefaler faktisk, det anbefaler du ikke like mye som dette du faktisk anbefaler?
0: Nei, det var vel mer det at det var Barbie-filmen. Jeg vet ikke om dere var så veldig interessert i Barbie da dere vokste opp.
2: Nei, men jeg hørte at filmen skal være krutegod.
0: Ja, jeg synes det var krutegod, hvertfall nei, omsider fikk sett den. Paul skriver, ja, den formen for hverdagsklubb blir bra.
1: Ja, nettopp,
0: altså, denne spontane, litt mer spontan versjon at nu.
1: Ja. Så se hvor lenge det har vært. I dag har du også spurt hvilke kvite løgner som går an å bruke.
0: Ja, hva er greit liksom.
1: Astrid skriver, hei, det her er ikke direkte luring, men et lite eksempel på voksenopplæring. Mine to gutta da på 3 og 4 år var på tur ut døra. De skulle i barnehagen og jeg på jobb. Minstemann var en somlepave. Så sier jeg, nå må vi skynde oss, vi har dårlig tid. Da stopper minstemann, ser på meg og sier, vi har ikke dårlig tid, du har dårlig tid, vi har god tid.
2: Ja.
1: Der fikk du en, rett i retur, Astrid.
0: Ja.
2: Fulle folk og barn.
0: Ja, det er sånn.
2: Men da skjønner vi om vi vil. Det må jo være gøy for en tante å lære dem å være litt rampete, sier Jostein Lian, som en takk for sist til brødrene, har jeg hørt mutteren si.
0: Ja,
2: så du kan jo tenke at du skal lære disse onkel-tantebarnene dine noe... Noe som er litt motsatt av det foreldrene vil.
0: Ja, jeg ser til jo sukkerbrus for eksempel. Det fikk jeg jo høre at han spreng litt, ja.
2: Ja. Is hver dag, det sant?
0: Ja, altså, med tante så er det lov. Torgun skriver at hennes unger trodde det var ulovlig å ha med campingvogner på danskebåten. Ja. Kristiansand. Det her trodde de til de var voksne og skjønte at vi ikke ville bruke penger på en dyr overfart. Vet ikke helt hvordan vi voksne formulerte oss, men danskebåten, det kunne vi nok ikke. Men Norge derimot, der kunne vi kjøre campingvogner. Den er litt festlig da.
2: Ja, den er kjempegod.
0: Ja, nei,
1: Mayren skriver, herlige søte løgner, Elin. Men ingen av mine barnebarn ville gått på dem som 6-åringer. Men for å unngå raserianfall hos en 2-3-åring, er det glitrende.
0: Ja.
1: Så er det mulig, du er litt sein nå, Elin.
0: Jeg er for sent ute med kvite løgner.
1: Ja, du må i hvert fall se an han 6-åringen, for de er nok skarpere enn du tror.
0: Ja, jeg begynner jo å skjønne at det er jo, ja, det er ikke tapt bak, eller hva man, ja, disse uttrykkene som ikke er helt så veldig god på. Nå skal vi høre på King Skurk One i land med Ira, og så kommer det Fifi Fakta etterpå. Det er du det, Torfinn, ikke?
1: Ja, det er meg.

0: kommer en ny Cinderella her borte. Og da var løst det hele situasjonen seg. Det var bare å stoppe på neste Cinderella.
1: Er Cinderella en sånn kjede på Sørlandet som oss ikke har hørt om? Oss nordbordet?
0: Ja. Det var ikke kjede, det var bare en kafé.
2: Men hvordan kunne det komme en ny igjen da?
0: Fordi det var en løgn. Men det kom en ny kafé da. Og den var, jeg trodde at Cinderella betydde kafé.
2: Ja,
0: jeg ville bare stoppe på en kafé.
2: Ja, du ville ha noe, en god bit av det. Oi. Ja. Hei, sant. Noe av det som jeg har lurt guttungen på 6 år, er det jo når isbil kommer, og vi hører bjellene på lang avstand, da kommer guttungen sprengende. Pappa, isbil kommer. Jeg svarer da, så lenge vi hører bjellene fra isbil, så er den utsolgt for is.
1: Ja da.
2: Oi, ja, svarer guttungen, det var dumt. Nå er han 8 år, og tror det fremdeles, og han sier akkurat det samme til naboungene, hilsen Frank. Ja. Spørs hvor lenge den der er populær.
1: Ja,
2: spørs det. Oi, oi, oi. Vil du dele noen ting med oss i møte, så finn du oss i appen NRK Radio. Dette er Åge.

0: Camilla North var det med Som du er.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
1: Hva ser de på?
4: Hva ser de på? Hva
2: ser de på? Hva ser de på? Konkurransen der Ellen og Torfinn får et bilde som de ser på, og så skal dere der ute gjette hvem det er. Og det har kommet inn noen svært gode svar, blant annet Martin Ødegaard. Veldig mange som har svart Erling Braut Haaland.
0: Ja, ja,
2: det er feil. Og så tipset jeg der om at det var jo da ikke en idretts- eller en fotballspiller, og da sa veldig mange, det må være Karsten Warholm.
0: Ja.
2: Det må være Karsten Warholm. Og dette er jo interessant, for der kommer jo med noen hint her. Om at dette, det var et vikinghint her, mener jeg.
5: Ja, Elin sa det første, jeg tenker, og viking sa hun.
0: Ja. Ja, en sånn korrekt viking uten horn på.
2: Og det ble snakket om langt hår,
5: ja,
2: og skjegg,
5: ja.
2: Og da har sikkert 10 stykk svart Kristoffer Hivju.
5: Ja.
2: Så hvis du sier viking og skjegg,
5: ja,
2: så er det veldig manges tanker som går til Kristoffer Hivju. Og det er jo nesten helt riktig, for vi skal til en mann som har bidratt mye i NRK, og det har jo Kristoffer Hivju vært. Husker jo den perioden hvor han nesten jobbet i filmpolitiet, var jo innom på NRK rett som det var.
5: Ja, ja, ja.
2: Men nå jobber han vel i enda større produksjon enn filmpolitiet.
0: Ja.
2: Men det er en NRK-mann, og det er en vikingmann, og da er det som Espen Lone har sagt. Kan dette være Are Sende Osen, da? Minner om et bilde jeg har sett av han. Det er helt riktig, Espen Lone. Det var Are Sende Osen. Gratulerer, Espen. Du får en veskebærerposten.
0: En kopp, altså. For alle de som lurer.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
5: Og alle dere som lurer, hva i alle dager han Sven og Are driver å konspirere med om dagen, i og med at Are Sende Osen var svaret i gårsdagens konkurranse.
0: Ja!
5: Det vil tida vise, tror jeg.
0: Det er noe underbordet.
5: Ja, jeg lurer på det, altså.
2: Men vi anbefaler fortsatt nye sesongen av Bibelen, som Are Sende Osen har laget, som ligger i NRK Radio-appen.
5: Dette er vel promobildet fra kongerekka, da.
2: Ja,
5: den anbefaler vi. Ja,
2: ja. Anbefaler vi også.
0: Nå er det litt britisk musikk her. Dette er Oasis, Wonderwall i landsmøtet på NRK P.
2: Kan du sende osten?
5: Ja, vær så god. Her er den. De her skal opp på verdensturné nå. Oasis, altså.
0: Oh, ja.

0: Det var altså utdraget, hva sier du, Sven? Kan det være det der som har gjort at du synes at Yellow Fox har lånt noe fra en annen låt?
1: Det var nydelig, kan jeg bare si det.
2: Det var nydelig, og det var jo det var dessverre ikke den jeg tenkte på, men det var veldig likt. Det er jo det som er så fortærende.
1: For de som akkurat skulle på radioen og ikke skjønner hva det her er for noe, kan ikke bare ta en sånn kort oppsummering.
2: Jeg har hørt en låt av et band som heter Yellow Fox, som er fra Den Haag.
0: Nederland.
2: Nei, de er fra Haag i Nederland. Og de har en låt som heter Taste for More, og der er det et lite parti som ingen i hele Norge har klart å skjønne hvor de har stjelt ifra. Men jakten fortsetter, og det var veldig likt dette. Og det er jo veldig likt Highwaymen og Highwaymen. Og det skinns. Men vi gir oss ikke.
0: Og til slutt,
2: tusen takk for detektivarbeidet.
0: Veldig bra, Sunniva. Til slutt, en vits fra Jan Olav.
3: Hei, Jan Olav her. Jeg lurer litt på om den pizzaen fra Dr. Oetker, om den får man den på blå resept.
0: Håper det, Jan Olav.
1: Det var fint.
0: Takk, takk. Alle bidrag til spørsmålsklubben. Fær en liten gave i posten.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio. Ja.

0: stenger i byen.
1: Ja, og folk kunne jo begynne å stemme i går, og det, Odd Skjerdal, du følger jo det her med lupe. Hvor mange har stemt?
2: Det overraskende mange som har stemt.
1: Så det hjelper med folk? Folk engasjerer seg?
2: De gjør visst det. Nå skal du få et regnestykke av meg. Det litt over 42 000 som stemmerettigede i Moss kommune.
1: Ja.
2: Og så det 8900 og... Nei, vent. 8797 som har stemt. Hvor mange av Moss befolkning det?
3: Ja, 22%.
2: Åh, du god.
3: Ja.
2: Det sier i hvert fall rundt en femtedel. Jeg ikke matematiker.
3: Ikke heller.
2: Men allikevel hadde 8797 stemmer. Digitale. Så det cirka 50 på papir. For det også en mulighet for deg som ikke digital.
3: Ja, altså 4 promille.
2: Ja, godt sagt, ja. Så det jo snakket med Inge-Lise Skartlien, som valgansvarlig i går. Hun visste jo ikke hvordan det skulle gå, om det ble 50, 500 eller 5000. Og tørte ikke gå høyere.
1: Nei.
2: Vi har doblet det tallet nesten da.
1: Nei, men i alle dager. Tenk hvis dette det liksom valget hvor det blir best valgoppslutning noensinne.
3: Det hadde vært ganske morsomt. Vi snakker om saker som opptar oss.
1: Ja. Nei, men bra. Hvor lenge, altså når får vi det endelige resultatet på for eller imot bompenger i denne rådgivende folkeavstemningen?
2: Denne rådgivende folkeavstemningen går frem til 23. september klokka 15. Det da neste onsdag. Så du har en drøy uke på det.
1: 100%. Takk skal du ha, Odd.

0: Oi, internett tilgang.
1: Er det, det er ett ord, internettilgang. Ja. Er det en, to eller tre T-er?
0: Ja, men jeg tror det bare blir to, fordi man har vel ikke trippelkonsonant?
1: Nei,
0: det er, har man trippelkonsonant?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg hadde tenkt altså, nå skal jeg være lur, jeg skriver heller bare nettilgang, men da får jeg det samme problem.
0: Hvorfor, hva holder du på med?
1: Nei, jeg bare sitter og skal svare på en melding at jeg trenger internettilgang.
0: Jeg skjønner. Nei, men da fortsetter du med ditt, Espen.
1: Takk.
0: Og så kan vi jo høre med statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis. For jammen som det regner ute i dag.
2: Ja, det stemmer. Høstdagen kom som lovet. Ja. Vær så god.
0: Tusen takk. Ja, skikkelig ruskevær i dag.
2: Ja, det regner godt nå, det skal nok gjøre det i noen timer til det resten av dagen. Det, man må nok ha med seg regntøy i dag. Paraplyer kanskje ikke til nytte hvis man er på kysten, for det er ikke bare regn, det er også vind. Sånn at på kysten blåste en sørlig liten kuling, kan til og med bli stiv kuling, kortvarig, senere på ettermiddagen. Men så ja, går vi over til en sørvestlig liten kuling i kveld da, så man må nok ha med seg regntøy resten av dagen. Ja, hvis det er en trøst, så er det ikke så kaldt i dag da. Det har fortsatt 14-16 grader.
0: Det er i hvert fall litt trøst. Hvis du skulle bli våt, så blir det ikke så kald.
2: Nei, nettopp, ja.

0: dekket studiobord med rødruta duk, vi har tent levende lys.
1: Og vi har fått en bråkete Heidi.
0: Vi har fått en Heidi med forkle, fordi Heidi
1: kun
0: har...
1: Kun iført forkle.
0: Satt i gang, altså verdens beste prosjekt.
2: Ja, jeg har som mål å mette dere i Eftan denne uka her med middag fra Østfold. Mm. All mat må være fra Østfold, råvaren inkludert født og oppvokst, i Østfold, og ikke minst Marran, søsterprogrammet vårt. De skal få frokost. De fikk frokost i dag, vet dere hva de fikk? Har du fått det med dere?
1: Smør.
0: Jeg har spist det gode smøret hele dag, for det stod frem på benken.
2: Ja, flere måtte smake. Ja, de fikk rett og slett godt brød fra Østfold, bakt i spydebær fra den Holly Mølle, vel? Ja. Og med det smøret fra Delås går i Skjeberg. Fra ordentlige kuer, ekte Jersey kuer, som går og gresser der. Så det var godt, det smøret.
0: Det var godt. Jeg har spist flere brødskiver i dag med bare smør.
2: Velbekomme.
0: Takk.
2: Og nå er det middag.
0: Yes! Ja.
2: Men da måtte jeg dra et helt annet sted.
3: Altså, nå har jeg altså funnet et fantastisk sted i Rakkestad. Markens Grøde står det på døra. Så står det Vips. Kortreist. Ingen folk her, er det bare å gå og ta, men heldigvis er det en kunde her. Hallo, hva heter du for noe?
4: Kristin.
3: Kristin. Er fra her fra bygda, eller?
4: Ja, det er jeg.
3: Har vært her før?
4: Ja, jeg har vært og handlet her flere ganger, ja. Jeg er veldig glad i kortreist og ordentlig mat.
3: Og det finner vi jo her. Mm. Men er det noe kjøttmat? Det var det jeg lurte litt på. Men det var litt glad med deg.
4: Det er fra en land som driver med hjort.
3: Har du prøvd det du, eller?
4: Ja, brukt både det ene og det andre. Jeg er veldig glad i kjøttdeien. Det er jo helt rent, da. Så det er jo ikke tilsatt noe.
3: Så kjøttdeien kan jeg liksom lage hva som helst som jeg ellers lager med kjøttdeien med hjortekjøtt, da?
4: Ja, veldig god smak på hjorten. Så det anbefaler jeg i hvert fall. Og så er det jo kraftbein der, så man kan koke egen kraft. Det er jo veldig fint.
3: Du gjør det også, eller?
4: Jeg gjør det iblant, ja.
3: Du er så flink, du!
4: Tja... Handler vel om å prøve å ta vare på helsa, da?
3: Det er jo faktisk veldig smart.
4: Ja.
3: Så det er liksom ikke bare flink, det er jo lurt, er vel kanskje rett ord.
4: Ja, så synes jeg det er noe med det å få tak i ordentlig råvarer.
3: Men er liksom alt her fra Østfold, da, eller?
4: Det tror jeg skal være, sånn som jeg har forstått det, da. Mm-hmm. Så mener jeg at det skal være ganske lokale ting, fra nærmiljø eller nabokommuner, at det ikke skal være den andre siden av landet, men det skal være kortreist.
3: Hva er det du skal ha i dag, da?
4: Jeg tenkte jeg skulle først og fremst handle egg i dag. Og tomater. Det er vel det.
3: Og da er det tillitsbasert og bare å vipse i vei?
4: Ja, det er jo det så langt virker som at de har lagt opp til, da. Så...
3: Det er fantastisk at det går an.
4: Ja, det synes jeg er kjempebra.
3: Da vet du hva, takk for tipset. Da går vi for hjort i dag.
4: Ja,
3: tusen takk.
0: Ja, det er en grunn til at det lukter veldig godt i studio. Jeg er så fornøyd med dette prosjektet. Kun leve på Østfoldmat er deilig.
2: Ja, nå har jeg altså gått til innkjøp av hjortekjøttdeig, ja.
0: Ja?
2: Ja, så dere lurer vel på hva dere skal få. Jeg må jo lage noe av det, jeg har jo vært hjemme, så jeg forkler på.
1: Her. Er det rollerburger?
2: Nei, skal jeg si hva det er?
1: Nei.
2: Skal jeg ikke si det? Skal vi vente?

0: Sånn er livet, eller c'est la vie om du vil. Deilige diskotoner fra Dagny, hvor vi er inne i dagens høydepunkt. Heidi har jo satt seg fore, hun skal mette morgenen og eftan hver eneste dag. Morgen for frokost, vi eftan for middag, og det er kun mat fra Østfold som serveres.
1: Ja, og vi hørte jo nettopp at jeg hadde besøkt Markens Grøde, som en sånn koselig butikk, som ligger rett ved siden av jernbanen der, i Rakkestad. Og det er tillitsbasert, bare å gå inn, kjøpe og vipse til den som selger varene sine der, så går rett til bonden.
2: Det står priser og sånn, altså. Ja. Man skal jo bare vipse med det man føler for.
1: Der står det priser, ja, det og det går visst veldig bra. Folk betaler det de skal.
0: Ja, det er godt
1: stikker
0: å høre.
1: Ikke av, veldig bra.
0: Og vi hørte jo, du fikk tak i noe hjortekjøtt der?
1: I fryseren i Markens Grøde. Hjortekjøtt fra Søndre Rud gård, som er som hjortefarm i
2: Trømborg.
1: Ja, Trømborg. Du, har du vært der? Liksom?
2: Nei, da, men jeg har internett.
1: Veldig bra. Men det, jeg tenkte, hva skal jeg lage? Hva skal jeg lage? Det må jo være noe jeg kan lage i farta til dere. Og hva er det vi kan lage på farta? Taco.
0: Er det fort gjort taco?
1: Nei, det er ikke så fort gjort heller, vet. Men jeg tenkte, hva kan vi bruke i stedet for taco selv? Det må være fra Østfold. Da gikk jeg for lumper, vanlige pølselumper. For hvor er de her laget, tror dere?
2: Aschim da vel?
1: Bra, Aspen! Du kan din Østfoldmat!
2: Ja, vi hadde nemlig med han som selger lumpene på telefonen en gang, husker du det? Han kjørte bil, og så svarte han på konkurranse og fortalte at nei, han selger lumper fra Aschim.
0: Ja, og mye, var mye transportering av dem rundt også.
1: Ja. Ja, og da fant jeg en oppskrift på nettet. Jeg bare søkte, går det an å lage taco? For jeg visste jo ikke om det gikk, liksom. Av hjortekjøttdeig. Og ja, da fikk oppskrift og greier. Ja. Taco, hjortetaco med en vri, står det. Ja.
2: Og den vrien, det er den du står med nå? Ja. Det er noen rosa greier?
1: Ja, for at det stod, lag gjerne en tyttebær-aioli, stod det.
2: Oi!
1: Og hvem hadde plukket tyttebær allerede?
0: Nei, men!
1: Fordi jeg er av den sorten menneske som gjør sånt.
2: I Østfold?
1: Ja.
0: Og Heidi er så søt der og står også, for hun har på seg forklet sitt, nydelig sånn hvitt forklet med litt sånne duse blomster på, og står og ordner og kokulerer.
1: Ja, men jeg har aldri lagd det her før, da.
0: Så nå smører du altså denne tyttebær-aiolien, som er sånn nydelig rosa, rett på lumpa.
1: Rätt på lumpa. Ja. Jeg tror till med majonesen var fra Østfold, altså. Oi, det är sån
0: Emils.
1: Ja, jeg tror det tror jag.
2: Ryggen då.
1: Ja, och så skulle det vara och sån rekkefølge ska vi göra det. Nu ska vi ta taco-kjøttdeigen då som är det är lite lök uppe här också. Ja.
2: Har du kryddrat då med något speciellt?
1: Ja, jag tar taco-krydder.
2: Ja,
1: och det finns också för köpt i hyllene på så de små butikerna säljer taco-krydder då. Ja. Det är helt otroligt, de har allt alltså.
0: Och Kari, hon är på ditt lag Heidi, för hon har också handlat mycket på Markens Grøde. Där är det mycket gott, viktigt att stötta dem. Skriver Kari en melding i NRK radioappen.
1: Så nå har jeg da tatt denne her aiolien, som er en blanding av majones med tyttebær, rørte tyttebær da.
0: Oi.
1: Det er sukker, det er ferdig rørte tyttebær, altså det er sukker, og den er god. Og med hvitløkens prøvesmakte jeg går. Jeg har holdt på lenge, skjønner dere?
2: Ja, det.
1: Og så er det syltet rødløk, det er veldig lett å lage selv. Bare slå opp, koke opp eddik og vann og sukker. Og,
2: ja,
1: og
2: så enkelt var det.
1: Ja, men det er så enkelt, du må skjære opp løken da. Er det ikke vanskelig, Espen? Kutte opp litt løk.
2: Nei, det har folk til sånt. Jeg vet bare ikke hvor jeg finner eddik i butikken. Altså.
1: Nei, eddikken var kjøpt. Eddikken fra Østfold.
0: Har aldri kjøpt
2: eddik. Kjøpt eddik.
1: Hvor mye sylta rødløk skal dere ha på?
0: Det er godt det. Jeg tar en god kladd, jeg.
1: Jeg er så spent på ekte. Nå legg merke til at jeg gir til meg selv også.
0: Ja,
1: det er øre litt grann rucola her, bare for at det sto i oppskriften.
0: Ja.
1: Jeg skal ut og høste grønnsaker i morgen, forresten.
0: Og rødløkken er også fra Østfold.
1: Ja. Det er ikke noe problem. Østfold er full av... det kan enda bli litt tørt, da, jeg vet ikke. Men nå må dere først og fremst kjenne på hjorten.
3: Ja.
1: Ja, fort gjort. Er det ikke det vi sier, da?
0: Skal vi kose oss litt mens vi hører på god musikk, og så tar vi, konkluderer vi litt sånn etterpå?
1: Det er ikke bare å spise det her.
0: Nei, nå skal vi kose oss.
1: Hente servietter,
0: ja.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

along. Fra britiske Miles Smith, som faktisk heter Miles Michael Smith Thompson. Jeg regner med at det klinger litt bedre med Miles Smith. Han kommer for øvrig til Norge om ikke så lenge. Den 10. oktober så opptrer han i Oslo Spektrum.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Dieselopprøret har jo våknet igjen etter at prisen spratt opp igjen 1. september. Politikerne var jo først enige om en reduksjon som satte veibruksavgiften til null for deretter altså å innføre denne avgiften igjen. Og dette gjør at mange mener at politikerne mangler ryggrad. Ja, selv kjenner jeg det på kroppen altså på kjøreturen i andre time, hvor jeg tester ut ukas kjørelåt. Det har blitt en atskillig mer kostbar affære, men jeg har ikke tenkt å gi meg med det. Men dette med prisen på en ryggrad, ja, den kan være høy. Vel, jeg tok og sjekket dette en telefon til Volvat Medisinske for å spørre hva skiftet av en ryggrad egentlig koster. Ja, god dag du, det er Paul Thoresen som ringer.
1: Ja, hei.
0: Du, hei på deg. Du, jeg lurer på, hva ville det koste å skifte en ryggrad hos dere?
1: En hel ryggrad?
0: Ja, ja.
1: Det hørtes drastisk ut.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om vi tar en hel ryggrad, altså vi tar vel i hvert fall kanskje opp til et par sånne, jeg skal se hva som står på listen her.
0: Er det noe sånn centimeterpris, eller?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Altså, er det prolaps? I flere, liksom en...
0: Ja, det er jo litt sånn bøylig og føylig mjuk ryggrad, og så trenger man kanskje en bedre ryggrad. Og da lurer jeg på, liksom, kan man få skiftet da hele ryggraden, og hva vil det koste?
1: Altså, jeg har aldri hørt om å skifte en hel ryggrad, altså det man skifter er jo eventuelt en eller to, eller kanskje tre sånne sider.
0: Og det er vanskelig å gi noe pris på det.
1: Det ligger da på... Jeg vil jo tippe fra 60 000 oppover da.
0: Ja, 60 000 oppover for i hvert fall deler av ryggraden, så den kan skiftes. Ja, ja. Men du, det var kjempeinteressant. Da kommer jeg tilbake til det. Tusen takk for hjelpen.
2: Ja, la oss dra ned da.
3: To timer, og så...
4: Men jeg
3: kjenner å stå ikke på menyen da.
5: Nå sitter jeg her med en tempo 20
4: kjell,
5: liksom. Hva
4: er det bare du sier?
3: Det koster meg min kjell, liksom.
4: 3500 kroner.

sang Camilla Vigestrand, bare meg som falt. Og duetten mellom Daniel Kvammen og Eva Vell Skram fikk du før det da. De sang Ensam I Lag. Ja, det onsdag den 16. september I dag, og hvilken navn har dagen sin, tru? Jo da, det skal jeg finne ut mens du hører på Four Non Blondes.